شايفك واللي عارفك في اللي حبك واللي كرهك بس حبك انت نفسك اهم حاجة ما انت اكتر واحد نفسك دايما محتاجة واللي شايف حب نفسك يبقى جزء من الغرور.